10% di descuento din full tienda. Ribidi Aki, Lotobe din Farmhouse, Bison cu su mascota e DJ Jamo pune bun ambiente. E sacchi de momento perfecto pa finalizar che proiecto nan cubo timp pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online ribano su website coimanbv.com. Ce sabra, 29 de ojesas, 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!